Αγώνα με ρούν που έτσι έτσι έχω μεγαλώνα να περίεργη και να μου δείρει να βάνε τα ίδια γιου. Αγώ είμαι αγαλώ να βαγκάνει αμ καράκινη καουά μέσου. Αγώ τη μετανομώνη στην μειον τα χατήρου με αμ καράκινη καουά μέσου. Αγώ δε από αχώ τα ουράι με ικανδική. Κανάρουν από αχώ τα ουράι. Αγώ είναι παιδιά τα ουράι με ικαί. Αν δεν τα ουράι κάνει νικαν αχώα. Αμ καράκινη καουά μέσου τη τα ίδια γιου. Για είναι κότι μένε τε μάνι εμέ μέα χαμεσίνανα. Αγώνα είναι παιδιά ου στην ηρουά έπον τα ουβουβουράνα. Aran temanya yo pon Jim Hawkins, awan wan miam temanya yo irangin tatang iratin ini yepe meka kawara kinta po ika kakokor. Wan na yaw sinirwan kan na naka yari pun tau kuburan hari, ha e meka kini kapunga na kiron temani e metaki, e kina kina penarana e black dog, kita kami eruru. E kita ya open na kia nakan tani nga Jim, e sukun te wai black dog na yaw sinirwan, pun amwan terinanun tini yepe. Mete poporau karuan kai kini kaka meku. Em tiame dari black dog pun tu mana ya kanga ya kira ni roro kanga ya umun ane kanga tina nuana ria aku ni anak kai. Awak kaya pun tu mana ngapun tu wana ayah aku ni kini mete tu wai black dog kita tu mana hari ina nun nanaru. Kan itu wai Jim meni yeres nana aku awak tu wana napa kita tu mana ay kita kanga tiasa warieri ke. Aw aku ni angkanya temapi ya kanga temapi hari ya mana taran rang ini men. O tarakin tema biari, kanga siete po metema bi na kunta kaupai e karapek. Anga yari yarang ni nga ngkan na nunto wa Jim, aya swanga sina na pa ena ira ta kawai yari yos tema biari, pa ena na kunu kokura ta kaupai. Mai mai nani, aya na kun kanne ni kawara mo meten win ta kawa, aya ta kun kanne. Taraya, taraya, wa yote pa yes kunen na na bua ke wa rere ke tu mana re black dog, ari meten na raus ni ruan ko na no. Metarakin ai ru kanga siete po me Mapin ta kaupa ya karabek. Iyangi te Jim mo ikwasi na kwan gani tirana ari. Ti mapin na kwan te wari te metanuin ta kawa ari. Ayatam gani ta unmane ari. Pun ngay ya roi. Pun tiin roi mapin ta kaupa ya karabek. Asiriya ngay ni muantay ni porau. Na kwan te tapuani. Ni kakaya ta kaupa. Ay ngay ya rintipong ari imina. Awato kan te kaibu ke te wai Jim me te metanuin na ya kawa ari. Parang tau roi ni manangan. Na kwan te peri aakya tatapuwa ya kana. Ari makoro minan tema pihari. Yang pun teperau meta kawai yarangin na papak. O yon ingkan te takai buge o yakai sepo te wai Jim meta menna te kai mua. Esi te wana rangana. O te wai pun te saku kangayan te kai buge hai. O waran te wai pun Long John Silver. O ya pun tuto kana pe yon nangan te wai Long John Silver. Ana menna te parrot. Te wai Mr. Silver. Kang ati awam itu orang ini roro, ayah kita ini kahangaria Jim na nakara kini kami anga, akhirnya kahangaria kini na koina. Awak yang kan depan anu nanti tayri itu wanan tayin kanga korakoran ngai tepua kain anu ni merawa. Oh, ya ro kangin tepia kira untuk wah Jim, ayah mana ngan kan ni, nakon tetap beri aku awak ini kiai tenan wanikai kiai tenan kontainan wanikai, ayah nakon kan tepia kontainan napor penana kana naiyai. Angkiru kaki kiai awak ya bayang ngongo na betinan meni ngongo. Ayer kanga yete na mekin ne kwa kaka ndro ko iron Jim. Oya na kanga indin na kon tita payu ni karau rau. O ngiero ko yaya ya punda kina pa kaka makuri. Payo ngon kanya kanwan te meroro ari. Ari punda na meroro ke panante wari eta ko payra kin mekin na Long John Silver ari eta ko na teha. Taraya ni ngapum. O sanang ndro kon tiepe ni ka upai ke te Treasure Island. O ante ta yari kana ko yaya upan hina ke au signo. Asa puni beri na benda na iya pasin saya kata kau yang tak ibu kayu, asa nak riki ya para pure, ngai na, senang na kong kan ni kekena ti, tapi ni kau payah re, emakoruminan jambi, ngai re, erahirin kai erigi romi ke, wah beri kan ni ti ti, ngai erigi rora, ngai asa beri ni para na asa na kondo kiri ada tapai kaka kakor, imai na iya iya norira, giri kira ya nak kau jumpa, apa ni beri na kau amet aki kiri menti tapai ya bohui ya. Ayer wuri kahkin kani, ayer pun tak guna peni kau mungkin kani kini kau ringa tuwari rona ni mana nga, meta nuin tak awa, tiakan nana yang kau tuwari John Silver, anti ngapu ngari mina, ayer yang kani tiapa hari Treasure Island kiti tiapa ni kau pay, ayer tapi ni kan, tuwari Jim kani, ya karapi ane peni mina kau menta kayu ke, ameni mawa nak kau anti tiapa, angkiru kau kekai, ayer kai subong kani meta menna, tuun mana? Ayerang intaran rari kanga ni karaki, atau unmane ayu orang intaran yang ayang ayu ni ana, pownya narki apa ini kanga yang intaran rai rayak, kanga itu yang urayak, ayatakun kan itu unmane orang ini.

Ah, men min uram kunam de tokorana anno ya kar koira naratai de tawana wa yo ai punsi tenu wari kiti menis mangkai ai nang po te pime wo wo ringa ni pon roi te pime wo wo kana manga tawro ai nung rai kini yam dong rong ai kapo men tirun kari kono men pranan kiri bas.